ngafidia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Kulwendo lwabu nilula sungusha. Ukutula fye pakubala nukulengwa kwa wuko. Kuisuli lwabu umi. Ukubuwa lubuka. Mpashuwa lubuka. Mpashuwa lubumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yungfu wako mani nangefe chalikolimu. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echila angiriro mubumi wa ino mkulo. Ululuendo luanange chilola. Kushafintu mbone kakulisi. Isyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwa ishita. Mkupita mfiagu. Kuntende kero ne mpera yande. Mkusani kwa na mkuili ilwa. Ichilola cha moyo wandi. Mbuto na atanda. Na ilenge chive kunze. Gifio chava mkati.